Z-Rock. Z-Rock. Рок будилник. Z-Rock. Силна доза рок енергия за целия ден.